0: Whakawhetai, whakawhetai, whakawhetai. Tapu pe moe tolu tahai o tua ua whio i ho tau lotolotonga. Ko e whoki ogne. O mi iwi o tau toe au si ai a e fiafi pule lulu koe ni hono hongo fulu maono o e maahina ko septema o e tau whakoloa koe ni wafe maa waono. Ki oro koutou katoa kei te whakarongo mai ki te reo irirangi pimentonga ko John Pulu tēnei. Aha koa ka whakarongo mai koutou mai ipurangi mai iai rere rānei nau mai haere mai piki mai kake mai. Io ho e ki pia mui kāinga, koe wike whokeni pe koe te wiki o te reo Māori. Ai te taua whaelonga ia i he polo karama o e hauani. Ka ua, tuku mua whawhetai ke eki he tau toi tu utalerei mai ki he fiafi whakolo koe ni. Tapu pia mu king tupo wono koe hau toko ai whare o haa mohe o fō. Pia pe whoki ai whakatapmake ki he kuini Māori, kuini ngā wai hono i te pō, hono walu, pia mui tangata whenua o Aotearoa. Whakatapat whoki ki a princess of Eina e helangi whawhanua mo hau eik, whātulo watu ki a hātahi whanua. Ka e kore hango fua ke whātā ai motu ani ke whakahoko atu ai ngāwe koia. Ai oku loa koe a pi e mentonga, ai oku atu i he rea wā rea whātonga pia mo rea whakapiritania. Ka ki mua pia hoko atu ai tau puro kalama ko fie fie au pito ke whawhi loa ke atu ai ai tau a deacon, ai oku a ne whakahoko whātongia me he kainga lotu meto tisi o Aotearoa. Pe koe te hahi a wetrei ana o Aotearoa. O ku whiwhia pita polo kalama, ke tau ngai whakatahe pe moti koni Francesi Hafoka. Deacon, tai tai whiwhia koe, kia ora, and welcome back ki he tau polo kalama.
1: O vetai, iyo. Malo, sone pulu no whakawhiloa ki, pe kou kau ngā whakawhetai mi koe i hoa koe ni. Ie o toa i e hausia hoa koe ni ke kamata ai polo kalama re teo Pame he Pacific Media 531 ake a tau lotu. Nea ko omai ai ai potu folofola koe ni, ke whai ai a tau ki pou pou nou nou pē mo a tau panongo ke folofola e otua. Ma ake ko spere si su kalaisina nei ke ma ake wa he tata vesi ua ua. Pe a moi ua tolu ai a o pē a ono whakarea. Pe a tari e si su o ne pehe ke a teknau tolu Moutu i pe ki e o toa. Ko awe o kou talatu kai ai ha taha. Tene pehe ki e mo ngani fei mo mahi ki koe o patu ki tahi. O ikai tene tala a i honoloto ka ne tu i pe. O kuhoko e nerea pea e hoko ia. Ko whatapu ki e o toa maf maf mo tapu ha. Io tau loto loto ngā whakatulou ke hau o tonga. Kae siasi tamatu i siasi te pouono ka umaa taine kui ni nanasi pau. Kae atake te au ke whaiha whakaloto lahi nō nō upe. Te ahiri koea pe whaiha tau lotu ki mua e ngāhi polo kalama mehele teo e te afkoeni. Koe polo polo tonu a sisu ke ne kaua ko. Te ate teki nau tōru na e mui mui i a te ia. Ka pehe kai ngā whanongo mō mea mai e te afini. E koe polo polo tonu ka teki tau tolu i e te afini. Ke whai ha tau whakaloto lahi. Ke koene wholwhola ke moutui ki e otua. Pea ke tau tui, tau tol ki e otua. E ua te tau tālaa, pe ua te tau veiveiua ka e ngā tonga. I o tau loto i e taime ku whai ha tau mea, tau veiveiua, pea tau holomoi e taime lahi. Ka koe wholwhola tonu a sisu ki ene kaua kō mō ki tau tolu. Te tau tui o oa te tau veiwei ua. Ke tau kore i he tau, tau lotu. Pai ha tau lotu, pe whakalaulau loto, pe kore. Te tau whai i he tui ti ai. Whalala ki he otua, whakapapaui, koe otua mo ui, mo, otua mawheia a mea kotoa ke tau kore ti ai. Ia i he tau lotu tene tari mai. Lahi a ngai wholofola, lahi a ngai himi a ngai saami. Une whakalotu lahi ki tau tolu. Ki mua ke kamata tau polo kalama, o mai ke whakalot lahi, tau tole taimi lahi, o tau li fia, i hoko mai ha whainga taa, i hoko mai ha whainga mea ka te tau tolu, ka whaamu ke tau tui whalala ke o tua ae na ne ngāhi ke tau tolu, na ne lalanga ke tau tolu i he whatu e tau pae, ta ne liat ke tau tolu ko ene ka venga pe, i e pia ko ene ku omi ai pōwhola ko eni, i ono hiki tohi e maake, ke whakalotu lahi ki tā tōru. Ka pehe ka teki nā tōru ko tō ape me a mai, a ki nā tōru o ku teu teua ngai pōru karama, ke tau tui ke o tua mo oi, e tau toi ke o tua mo ui te tau lau e ne folfola. E ngahi taimi lahi whakaloto lahi ki tau tolu e e ne folfola. Pe a lahi e tau tui, pe o tau tui. E kai ke tau whaingata ia ha mea e o kia e o tua taka ofi. Ka koe tau lo tū pe mo tau tui ki e hoko pe e hoko ia. Ko hi koe tau tui ki tau o tua. Pai a tau lotu i he he pia kwenu. I mo a pe whai e tau poro palama. O tua ma on on mo ta pa a Fiona o tua lahi ko o tua pe taha pe o i kai ha to o tua e ua aki pe ta tau pe ta ka kunga ke a Fiona o ma u faka feta e he pe a fi faka kolo ko e ni he o ma u ha tu pe me he polo kalama mo e feitu la a koen ko e teo e ma u polo kalama le tio pe me he Pacific Media Network 531. Koe whakawhetla i iho o pā. Pea mau au si a mo ui ai hou a koen, pe mo e feitu la a koen. Pa pe ki e kau ngā au e le te o mo ki ngā tōl tōnga kotoa pe, o ku whanongo mai pe me he ngā lō pe. Alo ofa eiki o kau mai i he mau polo kalama kua te teu. Ka ki mo ak mau lo tū mo kore whakamore more. Mo ve te atu e mau ngahi i anga hala, e mau ngahi i anga kou, e mau ngahi vei vei ua kotoa pe, e mau tui vai vai i e a Fiona, o e mau to'o fatongi a kou i he taimi lahi te mo ta e fe unga i e fia i he taimi kotoa pe. Wako i mau tolu e fia fini ki e mau tui atu ki e a Fiona, whakawheta i kohi koho koloa polpola, koi a ae mo ui anga ho mau lau maari. Alo o fau ha ere mai ho lau maari maari o ni, o tāpui kina e mau polo kalama e le tio. O mai, ho polo fola e whawhini ke whakalotu lahi ki mau tolu, ko ki mau tolu o whanongo pia me he, mo ki mau tolu whanongo me he ngaro ea. Ke whai ho mau whakalotu lahi e mau tui, i ho iwi e ki, i ho mā lohi, i ho mā whamawhi, i ho mawhi e mea kotoa. Ko mau lotu e ki ko ho o polo fola, Nā mau lawe kia i olunga i e polokalama koe ni ke mau tui peke a Fiona. A ko eki mau tolu eki e o te mau tā laa, o te mau veiwei ua, o te mau holomui, ka mau lotu ke a Fiona ka tui ho mau loto o te ketari mai. Eki tokoni mai ki ngā i polokalama koe te uteu i he whiawhini i he kau ngā ue. Ke mau inga marie ki te ki mau tolu e kau whanongo. Pea lava ai ke ho ata atu, ai maama mo e kelesi ai a Fiona ki e tonga kotoa o kwhanongo mai. Ko ha ngahi o ngongo, ko ha ngahi tu uaki, mo ha ngahi whaka eke eke, e ilo e langa hake ai, ai mo ui ai tonga. Pea ala ofa mai eke o whaka uatu, ai ngahi ofa, ma kie kau ngā mamahi, i ha ngahi whamiri, pe ha whakapo i tui tui, o ku huki tonu ai ha mamahi. E ho ata ati he polo kalami, polo kalamani. Ko maulo tu eki ke hoko mua, a ngai polo kalama kua teu teu, kua whakatu amelie, moha ako, moha ofa. E fungani hake i he teresi o e ngai hiva, o te mau o ngona, o whakavaha waha ake a ngai polo kalama, a ngai o ngō ngō. E a uatu ho maule o, ki a tekinau tolu ko toape, o kumama o me api. O ku mama o mei tonga. Pea ke ako ai hamanatu ki e moto ai tō ngā koe otua mo tonga ko mau tō fia. E ki lau mari e maan ioni alo ofa mai ke mau lotu. O tā pui kina ho mau hau ho mau tui. Tā mako saus tu powono. Mo e tahine e kui nina nas pau mo e whare alo kotoa. E ke si kau whanongo mo e tonga kotoa pe i tonga i Aotearoa i a tapa pe o mamani. Pe alo ofa wat ke kau whainga tā ia kau tōu le kereka ko tua pe. Alo ofa ike o tāpoi kina si kau ngāwere tion te vita maka zione Nicholas Poole mo ki nau tōlu ko tua pe. E rea i e polo kalama e pōni, e hiwa i e pōni. E waka atua ia te ki nau tōlu ai o ngongo le reiho o afio. Tua maf maf, koe maulo tu ia ka mau fuaki ato ho maure ho. Ho mau ni maho mau atamai ke whai ho. Pe kau o waka mai i e re te oko ni. Mau kore kotoa a ngai me ani i a sisu klaisiko mau eiki. Emeni. Sisu klaisiko mau eiki. Emeni.

0: mo no no ka ku algu la pa ku fai ngofu a ngi ko e ko e tau tunga fas fa tonga ka u e tunga fasi fai nga ta ta he mama ni ke hiva e ko e tuku mai ko fo i lai ne ta hape e
1: io
0: e e ia ko e pe ko e mata i fika u nga e aki ko e ka u e he fo i tana ki mawinga na fai to ta moritoni o la vai he ka kai tonga ia mo fai lele i ai a hiva fa hai fa ta no dipito ke ke hiva fa lo tu na ka mata me ko hi mi ko u antema no me pe ka ko tu malo ka pa ta mo a ta po ta na se pita ko i ko inga ka ki to ma si lang a ho no a ko i i hele a fa ka tonga ai nga hi na una u ko ni ko pa musika te tau to ki foki si ki he Ako e koe sike i ri.
1: Iyo.
0: Kupau ke koe sike i ri foki alu me nota vae ua o lere ki nota kakato nota vae ua o kui koe kolomatiki e.
1: Iyo.
0: Pe aku lere pe. O kwae u sike i ri ia ku ma ui he ka ui fangfangu he ahon. Me he inga hi awa pe koe fangfangu koe lere mai aki. Kui ai foki ka u ai ka u tangata he ahon iku na ulawa na utolu ia toi whakalahi u nota koe ia. O ma e uskeiri lahi, ka koe po iskeiri pe koe nai hange koe nai nai a ngā aki ki whanongo koe koe iskeiri nai whakahingoa e atenisi taimi koe koe koe pentatonic minus
1: iyo
0: ai koe pentatonic i foke koe po iskeiri unota nima ka koe hinga minus i O koe fu ino tai taha
1: Buri
0: ai Kaike kau ki ai
1: Iyo
0: Pea koe ahoni O koe tau ke ia he ahoni Ko tui fono lau ka milata Kune lava ia toi tāna ke awa ki he Ki he fangu fangu Pea kune lava ia o le rei i fui skeiri ka kato
1: Iyo
0: O lava rewa ke ifi he u ki lahi Ai u fasi he fangu fangu Koe taimi koe koe Ma furi furi holo peka ko i no tau whape, he?
1: Ko ia.
0: Ai a koe A-C-D-E, he? Kai ka i loa B, he? Ko ia ko uia ko koe pentatonic minus, he?
1: Iu.
0: Pea, koutui koe ngai tau kei ko ia, o fie mau a buta e toko nia me he, me kau tarata a whau mea rea he taimini. He koe pakupangu, koe mea rea ia ku tau pehe koe mo tua taha ia he ea ngai tau si o tu kehe ange pitu mo e mimi ha mo mea
1: koe
0: ka ku ka nai kai ke se vi mai pe ai kakai ia mo mea koe nai ngahi e pa koe kakai koe nana ngahi mea koe ia o koe koe ngata e utoi whakalahi atu he ahoni e u mea rea ia pe mo toi whakalerei i u mea rea mo tua o toi au ke tunga maalunga au pito. Ka mo tui koi u ilo koi ia. Pie mau ia ke tāna ki ia. Ki hea koi koi oi musika. Pia moe taanga. Pia moe... Pia moe hape. Whainga mea whika wak moe musika whatonga. I he universiti whafonua. I he lea whatonga moe lea whapapalangi. Ko tui una whika awe akipe.
1: Sasi koe mōna pita mea kona koe lau ki ai, pe koe tae hunga mea whae pō tāno he pōni. He koe, sio koe kamata koe ho o lawe ki he ngai rea o ngāwe ake honoa koe le soni koe nītonga. He koe sikeiri, koe staff, koe nota, koe maina, koe maisoa. Se koe kato e ngai rea koe ai, koe o mai a me rea muri ka ku o si mahi noi tau whakau hinga e tatula pe ku tau puke koe rea a tau tolu pe hindi pe he koe tahaia mea koe kono whakarea fuke taha he kai lava ke a koe a re soni koe ni ia i tonga o ka pahi kai ke tau kore mai pe te tau ka asi mai rea koe na ngā aki he ku hao e re soni mono ngai mea ngā ue whakarea mo ngai me ngau to tonu ke of to konia kono fenga ko ke mahino ka ta tolu pe ko e musika pe ko e biologia pe ko e ha pe ha fainga re son ka pa ko ha ilo fo o ko pa be ke ha mo no na urea pe ko ta fuga u nga me o ta o masibare ai i he ngai a honi he na o mai ngai re son ko e ai o ko i pe he ingrisi i tonga
0: koia.
1: Pe ko tau ki muri. O ako ai he re soniko ia. He ingrisi sivi he re soniko ia paas. Kai kai pe ke fai hano liriu. Ke mahino ka ki tātoro he tau rea. Pe ko tae uinga e pota ala koe mo ko he po ni o peheni. Si oku lava he re soniko e ni. O ako io a o ke he tuunga koe nau ke lave ki ai. E lava pe ke ako e resoni ko nio ma umata i tohi ai hani ihi ihe ingrisi pe e to e lava pe he rea whakatonga e kuo si whakanau nau i whakarea a resoni ko ni ke lava sivi i pe i he rea whakatonga ma o rea bolo koe koe ngai uko e ne mahinu ka te au ope he ai mahinu ka ki motoro koe ne ka tu ki mua me tau ke he mala e o musiki
0: iho oku o tau whamalo pe ki he ke tuku au mai koe ai fonga ako i koe musiki he kono inga ko ka faya ka ah ko ia ma na ka mata pe moliton
1: io
0: hono faka tonga i fo ile faka pala ni he
1: ako
0: mai ko major ke mai so a pe ia mai na he pe ko ha taulia ta taulia ke mai na
1: mi no io
0: io ka ko ka ko ulea ka to ko ia na e ohi mai ia he kau tangata mei mua. O au mei koe ki he, ki he fotu e koristonga, koris kotu pou, mui uako ko he aho ko ia, ria hona. Kuo o singa au e ake u rea ko ia. Ka oku kei fie ma upe ke tānaki he. Ka koe tānaki fau tau fahe aho ni. Pe au kaua e tau, e tau kulupu. Koe aha mea ke mahino. Pe au whanou no wange e tau krosi hanga tonu pe. Ke to hanga tonu mai pe fo ire fa pala ni fa tonga iko he ka pau te tau ai te tolu ha tau pe ko ko ha music i
1: io
0: ko ko fo ire fo fo me fa ka to ai ma te tau iko pe he nga a ke ta anga ka ko ha imagino ki ai
1: io
0: ko ia ko fo ire ko music i
1: ta
0: fuinga ia ke me a ke ke pe a ai ko tau ko a ko fa tonga tau ngawe aki pe una una ko ni stuku mai mai mua mo fa watu u me fo o ko ni ko utiga ko ke na kai ti ya ok ai hawe tai ko hai le wingi na singa ta pe hai le wingi
1: io
0: ko ma u kas ko ateni si ko i he sibi university mo mo sibi skusi na u me ke he ya ku pa ko to ta na ki ki ai e ko ya ai ra pa na ke ire le mai ko si ai nga hirea fo o ki ai
1: io
0: ka ko ko tu i sef ko e ko e mea mahu inga ia pe a moha moha mau e kau whaia kou tui pe wai pe kau whaia kou le rei tonga e mehenga he kori si e la pe o tome ke nau ke nau a koi e tuku ke heang e tau alu ke ta a ngā pe a moe hiwa ko e tau tānoa pen i he poi peisi ki ko e nota ko e ko e ngahi kerefi u ngā we aki ko e ngahi ki ko me e a koi whapalangi pa tau to mai pe ten whapalangi ko ko clef tau ma ke kere fi ko ko ko staff ok u tau ma ke ko staff ok pe mo en nota ko ha fu u me fa te ki kar ko fi ko mo tu ma fa si te tau tonu pe ki o te tau tu ka tau ma pe ngai pe pa pa la
1: o ko e be fo ki pe mo so hange ko na clave ke so ko fa fa fa ai ko foi rea te noa fo ke ko o mai me he me ingrisi he
0: oia
1: ka kai ka foi rea ko ka mo o lo to ki ai ka kai ka foi rea ke ko ta oi ko kano kano he so o ke la la lo ai ko ko no tu fi o ko nga hirea mo nga fa ha uta nga aki la la lo ta ta mo pes he pe ko re o ma o la lo ta ha pe ko hu re mai o ke i re o ku ko kano kano o ko ku lo ke ko ofi ta ha ma ko o lo to ki ai he mi he that's alto ha o te noa o ke me ko sopilano he soprano pe ko ta sio ke nga me are fa me ai fi ma la me be o lahi ngai rea pēku o si mahalo koi koi mea mahao inga he ni ke tau ilo he kai ke lava ke tau mohurea ka pa te tano fa falala ata ata pe ke ngā tau rea koi nuk mau kuo pau ke tau ata tolo kai haa pe koi kore pe koi ohi mai me ngai rea keo o tanto a Filipo o he imagino que Filipe como fatano que me acoñi ayo idea a católica na hoje na outro mere a latina mere a facari que pe mere a itali mere a francés
2: ese Filipe que está na que tu ahí pero más ve ve a lo que sabes tu Eto ki liriu pe ki he ono ni ma ono fitu i tonga e mea na uiko hiwa kere ko orio.
1: I koia.
2: Pe ku, o ku laine faa pe hono, hono, hono staff ona. Pe mono maino, o maa o ku ilongi.
1: Ilongi, kia.
2: Ka ku, uinga pe, e ku aia tu e mea, e ku, kau pe moia ia, i hono, tapi pe na e pe mahalo ne kaunga mai, e ku e kusio ki, nau keisi ake koe maungahi o waulotu koe na e uipe koe high mass na e pau ke o mai e toko ua toko tolu na nau hiva ki nau tolia i ha whaahinga harmoni pe ia koe harmoni whaka kere ko orio pe ia pe a ku whaao me ni ia o whaka eke ke meiko tang koe ke tama ke fuwao ki a e koe nau kau pe he kau hiva na kei ke utaki au koe koe mui mui
1: Mau fanau kau he he high mass mo hima kau na kau ni kai. Mi me ofi he tau hima mai noa. Kau he sasi he. Kau hi kau fanga tanga tau kau ngai nota. He kau so kau ni ki he kau anala tu foki kapau he vai he meto tonu. Kau mai na pe ya. Na tu ni mai. Kau ni aku os fai fai o mana kau he ngai ahoni wela me pe kau kau mal kau la men sasi kau ki he mau inga. I love pe ke o mai hare soni muri pe ko ha ilo me ilo muri ke e ako ke poto ha tau kakai o kai ngata pe i he re soni ko ni ka ai fakata ta ki se o kapai fakahingoa pe ke lava ke tau o mahino ka tau to pe lava re va ako yo tau poto ai e lava ke fai en he re soni ko to ape o kapau te tau no fohifo o fakapapau kono uhinga ia, kono maha uhinga ia, mea koe ui koe ako, ke wahe wahe mai, he kai ke hame ea lava o puri, o ka pahe kai ke lava mahino ka ke lao tono. Kai kai ke mahino ia ka pahu kai ke hatau rea ki ai. Pe ka pahu te tau whakafalala, ta ta pe ke tau laki o ako ha rea ingrisi, pe tau toki lava poto ai. O ki ai e toko lahi tonga ko tui te nau tupu ake, e ke e no no eh ai ilo pe kai ke nau ma wa i foko ia ai na ilo ke ngai me ala he ngai me lo loto he to ngai ngai si blai se ke ke hi ma mani ko hi ke kai ke tau hanga fa fanga ta ne ko fra ta pu ki nau tolu ai re ko imagino ka ki nau tolu okay pe ai ma winga ta no kon mo ko he me ko ni ko imagino mai ai ai fi ma ko ke ohi harea ke whakanao nao aki a ngahi ilo ko uwhia mao ke tau au sia. Te e lava ke whai e nia i tonga e whai ngata ke tau māwiri ke whakahoko e na ngai whanua muri utau taka muri olo ai. Kono ngā kue e nao ngai whai ngata ia nao tolu ia nao tolu pe. Ka koe mea ko uwhai ke ai whai ngā ke lava ke i he reso ni ni pe moha to e reso ni pe. Ka kua whaampe ke maha whanga maari ke tatoe tala noa ke mea koni e kulahi pe ngai malau ke iai. Ka koe ni kulawa e musika. Mahalo pe ke ito e pe musika ke programa hana hoko. Ka koe ni kukau maa Filipo. Moe ngahi ilo ke ngai whai koe ni. Tai e tai mi. Whamaloa to la mahe po ni. Ta whai ake e kata tu whilo. Ake taim da tau e pe. I he wike ka au. Fitu tolu noa. Polo kalama ia a e. Society de Afratonga. Malapit to tu tasi a silayu. Pe o mai raha koe Filipo. Matulawa e mai whangamari koni. Ta tu whilo ake ai.
0: Malo.
2: Malo, sir.

0: family. Paneo o kwa o fana o o lava ta ta tu e te kina o tol ka ko ke fala la pe ke o tua ko ku tauhi o fra fo mai pe ku ki nga o ko na ka mata i tonga o ko o mi pe e moia o hoko a tua i pe i New Zealand ko ya ai fra tala noa pe mo fra afrika te kita o tol nga fa e ya ko eni o ku tau fala la ke o tau ni ma he kai kai o tau ni ma ke ke ya hamea e ma po e tau falala ke o tua o pune omi ai a ngai lelei ke tau inasi ai i he ngai aho ko indi. Ko ia ai ki tala noa pe a ka pauto e ai peha mea ke fehu i mai ke a te hao o ko fie fia pe ke to e tala tali ato. Ko ia malo au pito e mau whainga maari e.
1: Anseini, ki mua pepe a whae mai e seta tau wha malo, ko whamana tu atu pe wai whoki hoki i pēs pe whata wai ho o ume ai. Pako e ospone tau pō karamate ke kore atu ke ke o mai e a linko ke ki pēs ko ya. O fō tu mai pe i lalo. E ke tau kua tau ku fie fie ilo pe fie pe fie e vatko pēsi pe a wakai at pe ki ae kou ilo oku ke fratau ma upe tai me ta faha o ke ilulu. Ko oku ko fatau ke uhange mai ko koe ukai peke e aha taimi ia. Tuku noa i ai ho taimi ta e ai hano hafounga ke ma umai ai hato e me ahe.
0: Oia malo.
1: Tuunga ai e fie fia mo tau kau fataha mo koe fia fini. Kai kamaha ku tsai ake tuka e seta ke nehanga o wha malo ia mātau fia fin mo hoko ate tau ngahi wha mau po opo ke he tau programa ka hoko mai. Malo au pito ana sei ni ta ko
0: malo.
2: E ongo wha fine, ongo mua ki whakamare ki he whasina i kumi a e whunua mana koe ne mutala noa ki ai o kai ke lawa o tā ka uki ai pe a e tō taha ko lui whā me i wawa u ne lawa peo hi wai mai. Ka o atu pe ke ki whaholo aki pato ki o mai ai whakamao pōpō e se tae.
1: Malo au pito. Malo.

0: Inga na ke fotu mai ke whakata la noa.
1: Oke, te gai, oke, pe filipo, tau tatari pe, ta kuanga lauga me ata. Koia pe ten fotu ma ka venga pa tau le le ai.
0: Iyo, iyo.
1: Aka inga pe ka venga ewa koe he poni ke tosi o ki ai.
0: Koe ki ka venga pe ewa. Uloa ki pe ia, ok tau te utewa tfokene ki fili fare area.
1: Koe, he?
0: Ue kau tama una manako ke tala noa politiki, ka pau ke manako tala noa politiki, whenga maalia e nia, ta te whito ki nusila. Kai ki fuloko ilaha mea lahi ki he politiki ko i tonga, ka ku mahalo saenga pe ki kakau pe he ni. Ka ke whinga mai ko ki tonga te ke tāna toko taha pe koe, ka ki ula wā tāna ke atoha mea ki ai. Ka ko lere mai ko ni, ange ko ni ku mō wakai atu ku o... osi lere i matangi. Tau tau te whito ai ngai wha i koe ni. A national koe act pia koe New Zealand first.
1: Yes, yeah. Eh?
0: Pia ku iai rewa moi pāti fo o koe opportunity.
1: Koe. Eh?
0: Ku, ku asi mai. Kau kai ke ngalo a...
1: tau reipa.
0: A tau reipa.
1: Mm.
0: O kia impe moi green.
1: Green,
0: yeah. Okay, pepe mo ngahi...
1: Maori Party.
0: Maori Party.
1: Mm.
0: Ngahi whaai ke heke. Ka ko uhi ngape ai, ai whakatala noa ia, ko uhi e ku whakatala noa mai ki mua pe aua ki awhiria pa ka ki oka kai awhiri. Aua ki awhiria kua ka umea ia kai tunu. Awhiria kua e ni hia he na umea whakafamilia na utolu. Peo pe, mai ni e tau tala noa haka. Tau tala noa whiri mai e mo, ngahi ka veinga mo, ngahi fuatutu, pa eskapa. Kei ke hataha, pe kua hataha kua whiri, pe kumaho inga kua ai whiri pe kai.
1: Ke Filipo, koe whiri kona doki osi, tau e tolu oku osi.
0: Koe.
1: Na ha mahi no mai ai e tau tai tokanga ki he whiri.
0: Koe.
1: Ne fu toko, ai toko si i koe, ai whakavokua koe, statistika ki ka kai tonga, mo ka kai mi pasifika, i he wahenga koe ni. Kai koe fika koe nai whiri na kai ke whawhe maare au pito. Ai a koe whahinga me a whoki o kutau si o ki ai, o koe ke tau kau he, he lau, ka o tau kau he hanu.
0: Ia.
1: Koe, koe mea e taha ke tau tokanga ki ai.
0: Na tupu hake apa wako mo mo ta maiki me motu ko Bougainville. Bougainville ia ko motu ia a mawahe o kuloto nga malu malu pe i Papua New Guinea. Kuna ta mai na toko ko Papua New Guinea ki na tolu. Mo na fra amu ko ke mawahe ko me ai me. Mo na tala no politikare. A ko na fai ko e fil fra haloto. Na pesete hi wawalu po niua na kakaina na iai ke fil. Eh? A pung pung pe kakai o tu lai ni ke faha aho nau loto. Tau tu ria koe ni pe naya o pe se te whanoa kai e kau mau whiria pe kai. Kako uhinga e mahu inga. Aho tau amui, mo e tau fotutu ki ka hao, mo e tau tau a taina ki tau siwa ngepe. Tau fwa mahu inga e nga whenga maari koe ni o mai. Koe a takai te mokalati, tau tānoa te mokalati. Kako e wakai pe, koe ha, oku mahu inga ka te koe, aho o whiri. Pe a pau, oku pe oku mahu inga. O te hafo unga e lawa ki tau whinga o e aki.
1: O koe pe mea, Filippo, oku ka tau tolu ua te o si ofi ki haanga o whiria he pureanga. He kunau ilo pe nau tolu ko hau mei fe. Koe mea taha ua ke tau tolu kei, o kai ko tau tolu pe ku, toi to kamata ke toko toko lahe mai mo ngahi matakari ke he.
0: Koe.
1: Pera pau lewa hei kai ke tau kau ngā kau, whaka taha tu pou pou ke teke tau ta whaaki a tau tolu. Peko fe pai mu ke kau ke whiri ki ai he. E alu beta i mea pa koe tau kai fie ma ua tau tolu moe. Ku tau whetau takai halopta tohe ea. Ke tu he taimini, o ku ue ngahi matakare he taimini, ku nana tola kasi ki tau tolu he taimini. An tau tolu koe na tau kamata i kau he langa e fonuani.
0: Ko fili poate whakakolo koe ni whamui mui, nei mea nei asi.
1: Koe
0: nei? Fo ou. E nei tau ki kantiteiti tonga, pago feina ki tama e nai beho no mala e whaka akademika ona mo whaka ngā au e civil engineering ka nā ne to o e ta whaki whaka politikare koe ni o whiri pene ne ulungia ma o he kau mea ia ai whiri kau to a ia ai he ne viritaki pe hopo i o fai ai hono wakai i. Tako e, tako ui ai ngahi whakanaa whala ia, kata ki pika whao ngai e fui rea ia koi ia, piko whanki mio i.
1: E pika lai.
0: Ia. He ui ai fwoke whai ngai wosi mate, tako ke i mui pio hanao ingoa nao tolia he mea. Te tau tatolia ka api, o nofo rei ti ai, o ku ke iri mai pe me iri e kau mea na nau iai he fuoloa. Pe ka pau iri mai e me iri a koi ai, e resi sitai pe ki tai mo kasi a koi ai, e pate e whae ki tai nau whiri. E ilo, mahalo ko ngai mea nai pe he. Ka ku inga pe aku, o tau siu ke tawha ki to tonu, mo ma oni oni koe o e whiri he koe temo kalati whiri ai toko ta. Pe ko haha mea e toi whai, ke mahu inga ia e tau kakai.
1: Koe mea pē taha mahu inga ia kakai. Tau lau whoke whonua ni ko tau hiki whonua mai ki ai. Koe tau whonua fo o ia ki tau tolu.
0: Koe.
1: Taka uhi koe heka ke lava ke o ngona ho tau leo tau tolu ia. Ie ngahi tūtū ni mai ngai whau polisi. Ka pau tau sino tō koe ke tau tō kānga ki ai. Koe manatu ke taim koe vilipo nai. Fa fai koe ni koe ni kamata koe ke whakatau e u kere kere mo api koe ni koe kere ni nesi. He?
0: Koe.
1: Pa ma uo atu e ke whakata. Mana tu koe tau matakarina e nofo. Koe whakata ha koe ya, koe kakai koe na naufone koe kau palangi pe. Mana mau toko tolu pe. He? Kau tonga.
0: Island.
1: Ai kau island. He? Mungi kau lalo tonga. Mungi kau maori. Kau koe kau tonga na mau toko tolu pe. Ae koe na maha uinga koe ki ai koe ai whiri. Ko mau ki reo ko ia ko pe na fai ko tu ko fai e toko ni ko me popo ki fi ma wa ka inga to ga o sang ko ia ko ka u balangi un na ko tau i ma ki tau tolo ai ko me ko na ko pe ko mari he rea fi fina ne pe ko i fi ma u ke ke rea fra palang ko pe te ke poto pe te ke tu orea ko fi ma u ke na usi o mai ku tau to la hi ai he rai u ta tau be mo fi ri ko ni o fi ma u ke tau da to ka u he fi ri petlava ke talai ho tau loto. Ke tuku atu ke toko taha kotoa pe. Ke tuku atu ki politiki whakatonga ki tonga pe ku tau omae tato ki hene.
0: Iyo.
1: Ai tato e mea koe ni. Tau sila ni ku tau omae no konuri. Muri.
0: Iyo. Oku. Oku ema ki ka venga fika ua ia.
1: E oi.
0: Oku ki whakaori au ia. Uri iria tu pe au ia. Uru aki pe. Koe. Koe o mi tau o mi koe ni whetukutuku mai ki he ni. Nei hao pe ki whakau kau ia. Tau ni manoa, koe tau ni tau ni manoa ai whakutuku koe. Koe koe si as tonga katolika. Kana e o mai pātere poto herea whakatonga ki tau hi mau tolu tonga. Pea a ia e mau ki whakutuku mau ki yuf he taim koe.
1: Koe.
0: Pea koe mana tu i piau. Na e mahino mai ai mea koe identity ko hai iau. Mau inga kai mau tolu e mau tonga mono tauhi o mau tonga sai koe koe tahania ngahi mea ku hoko koe wike whee ia ne whanongo au i he social media sociale nai ngahi i he whai whekau a ki moto a whaita koa i he mea koe kai ke tui a hono tawala ka koe tamaka tam faita.
1: Koi.
0: Pe kua loa i tala ngā ia, whaia ngā i tala noa koe ni, ko hai au koe tonga, a hoku tonga, o kumakatu unga he ha. Hai maha uinga koe whehu i pe aku ke tau tala noa ki, pe lava tala noa ki ai. Te ulawa nei, o ta wala pe kau kei tonga pe. E sai pe nei, keu kei, ko au koe tonga, whanua mo moko. A New Zealand.
1: Koi.
0: Ki mea pea a eni he taimi sama mo mea. Ka koe taimi kou tau aloa e ki he taimi momoko. Koe momoko atu. Pea ka pau hangu whainga ku nau nofu atu ki tani i tini mo Christchurch. Kto e momoko a. O te eme ngahi whonua ea ki he. Angeko Amerika. Namo Amerika pe. Fetu ha o sia to mo fetu ko ya o mo mo ko pe.
1: Ala ska mo ngai ta fak hetu ko ya.
0: I pa ko mo ta ka to ngai. Ko e fe u i pe ya a ta wala. E la ba nai ki ko u i pe ko mo mo ko. Ma tu pe ko ta ta o ki ngai ta ko ta po fa to ta bu ke ta lave ke ta u na i lo he ka me
1: ta ke si
0: ka ku ta wa tu ke fa ta ku e
1: ko ye
0: me ani e engari ta tonga nai ka pau se tu i wala de leipe e ko lo be fa britania he me ata kai ni ko nu ta u ye ta tu suti ai mo he ke ai mo su ue kote te unwa rere ia he uku au kei foki e nau whainga fō mōlo pe kau pālangi ia kapa he ta he kei si ata hai mimi hangi ia koe tau tae tau ala he tau patonga ka koku whawhihu i pe au e lava nai e lava te ukei tonga pe nai kapa te u tae tau ala
1: Kotu Filipo ke
0: pe hata ki foi fas hata ki foi hoto ato foi fa kau kau
1: fa kau kau ke la kumai ha kau la kumai ata
0: kau mahani you're now listening to PMN Tonga

0: Oh, wow. Hanga peko mene ulawe ko ki ai, he? Hanga he rewe ni toko no fo, to o koto a mai mea lo to kai ano. O folahi mai, he? Seo kamata be mea whakapuria, he? Oa, kwa fonia koni ko mea ko to kanga ki ai, he, uheina. Ai tu i folaha, he?
1: Oh, iyo.
0: Ai tu i folaha. O kai ke upe he ke ufie, ah, mea, peko e ha. Ka koe, aho koia na fai ai fukato anga koia fola ha ni na taulunga ye tu i fola ha ale lotonga tu i fola ha ko he tai mi koia mal o shenia ha ta we fi ha mi ai ko to ta we tanga ta ka ko no fuka ho pa anga oua ko tu
1: ko tu
0: ko me ago na ne fi ma u na ai be fa tu fa fi ne o guia ko ku fa ne fi ma u pe ke warango hu i fuka ho Nā uraka ke funga Stacey o hu ie Afu kāwa Kana e kai ke hua ua ue hina pehe ke huanga maudo da kai Ha ua tufa mea O tufa ko uhi ke kau vai vai Mokumo kina tolu mea tufa afu kāwa O a au ki he koloa Masi Ko kai koha mea ke mea Kako no tufa Ke mau inasi pe ai pe amu Eh? Kako kuhinga koya hange koya. Ko tō tāwe a tangata e tui whora hā. Kako koe nofo koe ni he tangini o si o o wakai. Ko hā i ha taha he whanga mokopuna e te hopo hake ke ki e lakanga. I kai, ko mea ko pango ko hā i au ia i tonga rewa. Koia, ko hā i au i tonga rewa i kai ke to e lawa ki he. Tokolahi, tokolahi pe e whanga mokopuna ia. Ki he loto kai anō kako māre i he whuhiwani e rewene toko no whuhanga ke mea kona urawe jai. O kuia i he taha o i kawe i koura ko e to'o me he rewene toko no whu. Ko e whanga ko ia, hange ko mea, tawake whono. Ko ho o aluwaka ko ia i, ko ia o ki he mea koni o kui kai to e whai ha toko tangutu ko toa kilau. Ko e whu i whaka apa apa ia ko e ki he, na e to'o atu o whaka a kakato a ki ko ia. Ai kawe i koula e whā. Pako ilo pe ia he toko lahi. Ai, e te whā koe ni uhina. Ka koe, maari e ia tau ngahi hiwa koe ia tau ngahi whasi e mpongi ni. Hono to o hake. Koe whasi a koe ni, koe whakaosi a koe ki tahi ne. Sio ke tau o lunga ia e whasi ni. Pia maari, koe ia bena ni toi whau uhina. Koe ia bena ni toi hanga whau o hiwa i koe ni e teine koe ni. Kake sio ke tala noa. Ko e nau whae, ko e kolomotua, pia mo eua. Ka nau tamai ki he loto kai anō. Ai a kulahi a toketā so ana mui mui he ata. Mo e fufkau toketā, ko e kapau te whakalau. Pange ko kulau, ko mou toketā mai ke fe fe. Fere a fufkau toketā. Pia me he loto kai anō e uena. Koe a ngai a kutau fie fia, ngai ngau lelei. Pia he, pakapau ke tōko ke he kovi, ke palaku, ono hake, tau punou, fai punou. Ka kupau pe ke pehe, kupau pe ke alu ua pe mea kotoa lelei pia moeha, e ta whako ni. Pakato ke he lotu, tō ke he lotu, fatai melo. Ko e tō ke he lotu o ua. Kuma o sia u o palestini he ngahi si asi i kotoa. O a ke he tai nimi. Te isi o. Ke ngahi mea go ia fatai mea lo. Kaki. Ko e ha o ha o lau e uena ki he fasini. Ke ke tāna ki mai ki ai kata tuke o wat malo.
2: O kui fafoke e tā whai paro kalamate wita. Taimi o hawe ngai hiwa ke he. Oko tau lele, he tau wha matala, uifo e tau matala, he uku kau lele me katato, eh? Rangonu pe mahu awai. Oku hao pe, ue na uwe kio he nā, he mo na pito. Rangonu pe mahu koe ke toi lau ia, uawai koe lau koe, e to tato tono, mea seo ki lahe fahu a te vita, ngai mo nu ia u mau e te vita, eh? E te vita, oku wha maa wha na pito, aki pe hono indotasi me koe teine la tue fo hiva. Oku whakamāwhana te pakmono afo. o ku mari e e go wi fa te ni o hanga ki fa i ke he mari o no le o mo yanga ne hanga tili wa mai ai fo i hiva o fa tata o ke fa u e ta do me ta ha go to a tu a se me go fo i hiva tu fo la ha e si la ma po e lu pe ha lu ai o mai no mai na tu i pe fo la ha i ka mata nga te vita e ka mo na pito e a si mai ko lu lu tai o toke mo ana e huli huli fo ke la fitanga tui tonga. Ai ni fe kau kau aki maari e mea e, tahi ni lotu kai anō. Mone koe tūi mea e, mone apito, maari apito, anō, pak mone apito. Ko mea kau moni ki fi halaksi, piho, makatawarewa kana tūpiki, ai a reo futu i folha e. Ki te mao fai kawa paanga, ke hui. Kako fama fana, o ku kawa wi he fi fi apito ngai tāno koe ni, e unihanga ia whakamanatu mai e, ho totu puanga, muranga tau atau to e ngai mi a mari a pito ka ko ki fo ki peki ki mani hua to wai lo pe ka wa te fo iba o ko mana ta wie te vita ki fo i ki fo i apiko na ko tutu mo hiki hoko o ku ka fo ka nga fo ke ho ko a e apiko tu mo hiki hoko no hiki hoko ba lu fi a ki tu tonga e a ko ta fi ka ka a ki pa wa te la mai tu fo e ko ai mo fo la tu
0: Tu ae fae ho hoa me he loto kai anō toko lahi a bito te seo ki taka motonga mo la paha fere ae fu kau fefine o loto kai anō mo halatonga rewa o kunau taka i whala he ngai family le lei au pito au pito i taka motonga ta seo ka kia mela ki te seo hangai koni ko kulave koni ko seo ke tohi a si rolo tohi a si rolo kai ke ila si lolo ia e uhena ko ilo lere ipea si lolo kai ke ilo foka si lolo na uitaka motonga pe ange ko gula kwe ka misa wate kini ko misa wate kini a ko ke ke tamai ko e si lolo ke uate ume ahe ko ko tataka motonga ko ako fraka o lipea kui a ko ka si lolo ko misa wate kini a ko e ko e hawe mita ko fraka o lipea foki e ka mooni a bita uilo lere ipe e misa wate kini a ka ko taimi ko ya ke i taka motonga e family koi koi mea lelei a pito e te ilo kake kata foki mai ke ta fika faha koe pongpongi ni fika tolu e pongpongi ni fotu e siuna e uena kau foki atu kate koe pe a mea luke manumua malo
2: io malo pe te vita tuko te peka o Amerika malo bueno ke a mai ki a wabai ta pe ki a misa watki ni malo se mo a mai mihen tamai misa watki ni i ho monu i ta pe to nga ku fola kai we ya ono a ho ka ko ni atu ma fatai melo a pa malo mo se fatai melo se ka ma ki ta programa si puto sa ipen si ke a mai melo to amerik malo au bido bido mo si a mai e pe pe ka wilo
0: a final of the key a my mokta to e te vita ko poket malo io fa malo atu e wena pe ko ata pe fa o kumo tablotong nga au e i he pong pong ini fa ta wang pe wong lele ya tu a por kama i he pong pong ini fa na ho poate ko ata pe fa sini pe ma ki motol i he pong pong ini pe pe fo ki a misa watikini mo fatai melo ko ate fasini pia pehe ka nupo tatofi o bo mea mai i he polo kalama ki he pongpong ini fanako po ate ate pe pia pehe ke kainga fua motu famanato ato ape o mo fukataha i he tona koni malo